0: Nenyone lemi president.
1: Baba inakuja mali rais yuko.
0: Kora tiga cheso.
1: Damu ya Yesu.
0: Choba suka.
1: Chorunge Jehova.
0: Amajasa webicho.
1: Nataka kuomba.
0: Nuni kwa malioni kwa kisho benyo.
1: Hili ni neno limekusa maisha yangu.
0: Nasikia kulia hapa.
1: Baba sari ile ni leo.
0: Mabaiba inisaret.
1: Sikurai ukiteseka.
0: Yaani wache kila teta sikichike la mateni
1: hospitali. Ati inabidi mombe uswe ni ukukimiza hospitali.
0: Kale maliota chuko.
1: Neno la Mungu limesema.
0: Uko itegemee wewe.
1: Peaneni fungu leno.
0: Asiki berura.
1: Ili mubarikiwe.
0: Hakika kwa mdia mishoti.
1: Na mlachi mbaya akemewe.
0: Onge sawa.
1: Tuombe.
0: Isipunga lecho.
1: Fuata maneno haya.
0: Mwaile chesho.
1: Sema Bwana Yesu.
0: Konyuntai.
1: Nimekuja mbele zako.
0: Do you want God?
1: Unisamee.
0: Kira achori.
1: Nimekuipa.
0: Kira achori kanisa.
1: Nimeipa kanisa.
0: Do you want God?
1: Unisamee.
0: Tutubo.
1: Unifute.
0: Ingitakutame.
1: Kitabu cha mauti.
0: Ogisircho.
1: Na uniandike.
0: Nimesoboka.
1: Kwa kitabu cha uzima.
0: Kongo chesho.
1: Asante Yesu.
0: Ongeza.
1: Tuombe sasa.
0: Na melomi na kinamkana.
1: Mali na kuuma na ushike imani.
0: Ongeza.
1: Tuombe.
0: Baba enkaine tapche.
1: Baba kwa jina la Yesu.
0: Iche chukuloku.
1: Hawa ni watoto wako.
0: Matingo nyalizo hicho.
1: Wasiteseke Mungu.
0: Matingo seretia mnyanyui.
1: Wasiteseke na magonjwa.
0: Iso.
1: Ponya.
0: Ari chini nimecho hapo.
1: Na kulilia Mungu.
0: Inasubuita bra.
1: Kwa asubuhi ya leo.
0: Kerlogo hu.
1: Waone watoto wako.
0: Matingo lilia wicho.
1: Wasilie Mungu.
0: Matingo seretia.
1: Wasiteseke tena.
0: Baba.
1: Baba.
0: Iso.
1: Ponya.
0: Tomimire tamnyondo.
1: Roya.

0: ara kikochin tabichui ko lazima akilchi ke akine ko nyokere akilchinike emet ongen ole mi kora chekikochi nafas nebo uongozi kuop kokuye komatokonakta ko kingochomwo Eba ajiji makine onge duke kya ega isa president fa kenya nguo onge ngasi ni kiochin kot kira je meto li ni kutuyo onge nola ngasi kibelelit ko Jehovah ni kiai ngasi na ak sautik chigi ugono ak baraka ni kiu ugono nebo kura yangong netai alejini Jehovah kongoi ak alejo kwe kongoi kawa mjumbe ni kichita manang muti kuri rio le maa egini ki magat kya ewa mjumbe magyae ni kiwa mjumbe magyae wanyol
1: Mwangu yo Kemo FM Song of the Hour.

0: Sikia.
1: Aso.
0: Mwani kikidu lego mwa.
1: Chedi nani elitakwajara kwenu.
0: Kungwa mtula.
1: Kwenu nyote.
0: Ingegusko.
1: Ukikeuka kuona.
0: Kumamine sabi.
1: Akuna mwenye anapona.
0: Mwani kimwago le mamine sabi.
1: Nani alikiri ayo maneno akuna
0: kupona. Kikidu lodi.
1: Kwa sababu litakwajara.
0: Kasibaki.
1: Sikia.
0: Hale ilgule chichere.

0: Piga por lenji, onge beta, ongi gimbe go sirve tu siegana.
1: Deb sinai, nutok inegen, unai much ites nae.
2: Kumachi kwa rake igu ndike soba, yomi mache chito, mami achai wetu yini. Kini tarite gebe tau genagi ni sera chibanu, kui bige banu.
3: Ambra bishe kwa kampen, lakini hii, ngwaik mwisho nagibire kura.
4: Mebe tagili.
3: Mebe tagili. Maite ligiri ile, mi vaisho na kimeja sinyo kusaru.
2: Ngaleke gini binyu, ngaleke eje ni mokwongu, ngaleke te jebi, ngaleke te jago tuju damenge.
5: Ongjube eme karla, kwa onge nga alwa yitu, kejube emo ni tolosho.
1: Tepsi na ing emo FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.